anche te treci, prou me prime, se svietno malčk za dondole, an zmislim tiste se.